0: ke bona mponi ba re ke mo Afrika ke mo Afrika ke ra tlhabira ke re ke a sepela ke a sepela ba batla tlhaiwang ke bo doctor ma shamaite ke a gae go kinya go bua ke le ke ke mfuna le ke tswale tshimo ke shile mo
1: nao batho
0: di garaje o tla hinga na ha batho ka di garaje ka ne ka mola ke re ke ja go dia jona wena o ra o batho a bo no ra o batho ra ra sa le ora
1: a wa ke ke no khotsa ke ra re ka khotsa a tsora ke ra
0: a ka itlwa
1: a tsora a se tsora
0: ne tsanga itlwa fo ma we a ba ka mpiletsa ba ka mpofa ka thapo
1: inko no tla mushumongo le jwalo
0: ka ne o ka seng khotsa
1: ah wa ke sa Africa
0: eh aka aka o ka tla eh hape le aka o ka tla se uri na miloki dilodzi ke di ntoto ma jamudini
1: a ye me ye
0: iwo ne pa so
2: Trenton Life e rona le bakeng la tshireletso ya gago le balapala gago ka kwelo botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di Funeral Dignity Plans tsa rena di thusitse maAfrika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhompha go bophelo bja gago le balapala gago. Re lefa nakong ya diiri tsa 24 ebile o hwetsa tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega, kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago. Go bonolo go dira kgopelo, a gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile ga go tlhatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online, go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Are, re a leboga tlhabetse.

0: Iman, o se ke ngwana titi. Ke nya ka re kwane sa le no. Ke go start.
1: Okay.
0: Ya, vandag na ek soek nie ra hoe so go met pose.
1: Aw, come on Bisa. Wa ya go bona nna o nona gana le shata.
0: Eh, a kore iman wena man di phakama ope. Mama shata na man.
1: Okay, bona. Ke tle ka taba tse di bo sepisa.
0: Mhm.
1: Tsho ke tsapang go rotlo go di kwa go shoba le khono. Wa ba wa ntsha wa ntisha di jo.
0: Yeah. And what for credit is that?
1: Oh, na magatsaka. Ke le mogile gore mo bophelong ke o le motho o sonetse o dumela diphosho tsa gago.
0: Nane.
1: Go mme go phela tsorelo bophelo go tswele pele.
0: Ai man. Entle ke man, o mme nje.
1: Bona. Ke bolela ka taba ya re thabile. Yeah. Ke dumela gore ke be ke le phosho Bisa. Ebile ke go phela tsorelo ka seo.
0: Exactly man. So motane vori ora ora wa le gahlanong go rataneng ga Robert le Thabile.
1: My love, ibile ke kena gana gore nkile ka ba kgatlhanong le taba yo.
0: Mm.
1: Ke kwa ke diwa ke le tlo.
0: Ya ne. Mm. Ai man, tired man, di mage ke motho nga full man. He? Ke le boga ge no kgatlhamba e ya gago e bua ya Tesha Grand.
1: Mm. Pele se se se tseng gore ke o boledishana le mma.
0: Ora go boledishana le ena kae?
1: Ke santse mmotsa gore ba gantsha ope go tswa kwa kgomokgomo ba etla ba tlo gopela sego sa metsi so o tlo jewa dikuku le nama
0: noka gontšhaele what if it o lady manaka ngangabala go tshwana le maloba ga ba ngangabala
1: mana kgetho
0: jamen
1: mma o tlo kwa ka nna fele ka motswadi wa ngwana
0: okay
1: ga ke re ga go bebjalo go tlo ba bjalo wa jewa nama le dikuku kaba un kha dikuku ka ga machaka
0: malo
1: ha wa saki
0: hey masedi
1: ke ke kha jana du chika mo ntlo no shi wena kha ne go dira o ka rona kana go dira
0: ai ha ona taba masedi mamke ke re ba ke nkhinya ga o khujanyana
1: ha o tlogela go mpotsa maka sa ke re pa sena ngwana ke gona go bona ruile le mena ga no wena
0: ya abotsotsi wa palete ke nanda ka draba ya ka le le di magajo ya divorce eh gore ke bona o ka renge beiro fela man eh
1: oh nna ka divorce settlement
0: ke bala ga ya yeo masedi
1: yo ha go bolla nnete sa ke nna ke be ke sa re taba ya lena e tlo tsana go itireletso
0: hey wa ba nnete masedi le nna ke be ke nanda re e tshwantse re go fela gore motho mo lo mo wa khumana ke be o kawe wa ndi sagira mm ai a
1: Marna ena sa ke le khone ke sa mo goile tsa gore o itlokomele hle gape ya wa e ka se be bonolo gore di makatjwa mo go fa sheka na mpono a mogele gore namile o jilwe
0: wa tsore ke ne masedi na ke a ibuji sa e lo di lo di ka mokhwano wa e di lo di tshwantse gore di be ka mokhwano mara nna ke di lo di change nna ke be o khaga ke a kenyaka
1: yo saiki gore a o tshoge le gore di makatjwa ka ta a go lugela madimadi
0: masedi we mano mabe o no mano mabe ntrebe go ya ka ke ya inyaka wa tsore ke ne ke nyaka wa ya ndo ye be go ya ka ya dollar jaka gore ntshongwe lengwe ke tsidi hele yona ma mara wa tsore ke ne masedi o no ntshongwe ke nka se bujisa yona le nna le ana bjetse ke tsi bujisa re why mosadi a ruda ya ka shomi o tsana tore yena le monna ba thalane gore ba tsene tsana tore mosadi yena a khuma ne shere le yena a khuma ne shere monno molong wa no why o thakathakana ka mokgwa
1: o mara ke tsiba gore re tlwa itse go le jwa le ke nona ga nore ke ka mokgomo di madile ntjulo gore di be ka ona eh ke tsiba gore monna ke yena botse botse a sone tsenga tlhokomela mosadi
0: mawe a bere a le wa ya

0: Dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšee go letlhakore.
1: Ke a leboga mokone ba theeletše ka iri ya pele le ka letela tše magareng ga tše dingwe. Boeta pele go tswa ka dikgorong tša go fapafapana tša mmušo ka dikarolong ya Western Cape o swaragane le go sekaseka tshenyo ye e bileng gona ka lebaka la dipula tše maatla ka tikologong ye. Mapodisa a re mosekaseki mogolo wa lefelo la tiragalo ya bosenyi Captain Lawrence Magotlwen o šaeditše pego ya go amana le lefelo la methuntšo ka maikemišetšo mo molatong wa go thuntšwa ga moenginere wa kafere yenegeng Armand Swart. Brown Mogotsi o ganne ditatofatšo ka moka kgatlhanong naye ka kgorontsheko ya magistrata wa Johannesburg. A re kopaneng ka iri ya pele go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: Kgweding ya bašomi Thobela FM e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thola bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo.

0: kgweding ya bašomi tswela pele go tlhompha mošomo wa gago tswela pele go dira ka bogware hashtag ke mošomo wa gago mošate wa tsebo le boithabišo e ba le nna iria pele go tsela ka iri ya boraro thobel fm mošate wa tsebo le boithabišo
1: ape wena lunch ya ka e go rata e ke letseleng e le lunching. It's a marine.

0: aye nna le wena ke re go genyana ke re go genyana re emise ya J-Lo ye leng re tlolatelana le Pitbull re kitimele thui go mmabalo re go re ka bela gore naka ire ovedi re letela dife mmabalo re tlele na jotlhe
1: ke a leboga motheletsi ke go tsamisa dinhlagolo tsa ditaba irinye dire malato magareng ga mo commissioner wa lekala la motshelo SARS le mo commissioner wa maloba Tom Moyane wa mishitwe ga le hono sepodisa se re moseka se ke mogolo wa mafelo a bosenyi Captain Lawrence Magotlwe o dirile diphosho ka boomo go pego ya dithunya ya go amana le malato wa polao ya Armand Swart ka ferenegeng ra kgwebo Brian Mogotsi o gane ditse diparomalato ka moka kgatlhanong le yena kgorotshekong ya magistrata wa Johannesburg tse ke dintlhagolo ditaba ka botlhano ka iri ya bobedi ke a leboga.
2: Mino ke le tabo mo go ibalenna.
3: Hashtag mino ke le tabo.
4: Hashtag mino ke le tabo.
5: Hashtag mino ke le tabo.
2: Mankuku baby. Mushupulo go fitla na botlhano.

papa di fela ke tla o di so ya rena bukwa ya rena ka nako ya rena rena ka moka re khata tema ka fela o SABC fela mo rashi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026.

0: Ah, woman. Kana wana uwe mwaga na kwa yae muna. Ulialini meru kwa kibolo wa
1: wati. Mebra, sikaba wari itika tabachakacha sikela.
0: Tumiwe.
1: Uraru wana uwe.

0: moshata wa tsebo le boithabiso mo kgweding ya bašomi thobel fm e tlhotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka thobel fm mošata wa tsebo le boithabišo
1: bohloko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo mmolo ga tlantel re ikwešiša gore go bohlokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo o a kgwetša gape le 200 rand ya airtime o akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee sms a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletšego le morekiši wa insurance ya bophelo. Kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.